godine su prošle, drugčiji smo sada. Drava mirno teče, spuštaju se

Tamo rađo, još manje. Nije jasno što bi iko iko otamo tjero. Kamen zmija i kadulja, korijen moga DNK. Kamen zmija i kadulja,

Ja, bučke imate zelene, svetlo, bele in tašne. Seveda. Seveda, da so. Zato jih ogromno prodamo. Trend je buč, od buč letos. Trend. Zadnje 3 leta, ja. Letos jih imamo ogromno, res dobro. Dobre letine.